ಮೊಕ ಲಗ್ನಿಕು ನಕಗ ಮನೆ ದೆಫಿನಿರೆ ನಿನ್ನ ಟುಡೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂದುನ ಮೊಕು ಮನ ಟೆಕ್ಕೆ ನೇನ ಮನೆಕು ನೇನ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆಕು ಗುನಿ ಯಲ್ಲ ಜೊಹೆ ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ ñene lolu modi de do aduna ko la yalla joxe ñu jëm ci vekente ne xagne la nga muñ ñam na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dina ci toggo bakkar bu reuy ne kon ki deddu aduna moy nga xamne yalla dafa jox moy ñeul sans yalla xam ko mu muñ neena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba bayt ya aba yazid munema lolu du deddu aduna ndax lolu suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balax ñoom bu len yalla joxe ñu nek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ aw med daano legi xaj bi contane ndax yalla jox na mu lek bu suur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn lu ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tey lu ma añe ne ko kon loolu du dudd aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dudd aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dudd aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu mu te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi ñu jox rek ñu jox ko jàngam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bëkk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جكو نيني يوخمني